0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام